0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatat Star FM Esti.
1: Yeah. Good one, team.